0: Dakota. We pay our gratitude to the First Nations and Métis people who have called this ancestral land home for generations and whose histories, languages, and cultures continue to influence our community. On a foundation of reconciliation, recognition, and respect, CFCR is committed to reaffirming relationships with one another and to establishing new ones.
1: Добрий вечір, Саскатуни. Ви слухаєте радіо 90.5 FM, ЮА Формат. І сьогодні в студії з вами Євгенія. За вікном вже 4 жовтня. Осінь розфарбувала наше місто в неймовірно золоті кольори. А вечори стають усе прохолоднішими. Але я впевнена, що найближча година в нашій компанії буде найтеплішою, найзатишнішою та найприємнішою. Наливайте свій улюблений гарячий чай або каву, влаштовуйтесь зручніше у своїх затишних домівках або додайте звуку в автомобілях. Сьогодні ми будемо говорити про речі, які справді зігрівають і надихають. Перш ніж ми поринемо в ефір, я хочу щиро подякувати тим, завдяки кому наш український голос в Канаді звучить. Велика вдячність Саскатунському відділу Конгресу українців Канади, провінційній раді Кук Саскачевану та організації Саск Культур за постійну підтримку нашої культури. Обов'язково підписуйтесь на наш Фейсбук та Інстаграм. Шукайте ЮА Формат. І сьогодні у нас надзвичайно важлива, глибока та близька багатьом тема – освіта та еміграція. Ми поговоримо про те, як знайти себе на новому місці, адаптуватися до канадського середовища та чому наше майбутнє створюється саме цієї хвилини. І просто зараз ми розпочинаємо з головного ексклюзиву. На нас чекає велике 15-хвилинне інтерв'ю, яке провела наша колега Юлія Фірман із директоркою абсолютно унікального закладу. Ми першими розкриємо деталі грандіозної історичної події. Вже наступної неділі, 11 жовтня, у Саскатуні, в Українському католицькому соборі Святого Юрія, відбудеться офіційне відкриття катехетичної школи імені Блаженного Омеляна Ковча. Це перша офіційна недільна школа такого типу в усій Канаді. Святковий день 11 жовтня розпочнеться о 10 ранку з блаженної літургії, яку очолить єпископ Михайло Смолинський. Одразу після неї відбудеться святкова програма, яка зареєстрована для зареєстрованих родин та дітей. Та більше. Навчання у цій школі є повністю безкоштовним, а заняття проходитимуть по неділях з 12 до 13.30. Усі подробиці цього історичного освітнього проєкту та про те, хто такі катехи, та ми дізнаємось прямо зараз від призначеної директорки школи пані Вікторії Марко. Увага на приймачі! Слухаємо Юлю та пані Вікторію разом.
2: У нашому місті відбудеться надзвичайно важлива подія. Це відкриття катехетичної школи, і воно вже відбудеться незабаром. Сьогодні пані Вікторія Марко, яка є призначеною директором цієї школи, поділиться з нами детальніше інформацією. Вітання, пані Вікторія.
3: Вітаю всіх.
2: Дякую, що знайшли час поспілкуватися. І сьогодні наші слухачі, думаю, дізнаються багато чого цікавого. І в мене є буквально декілька питань. Що таке катехетична школа?
3: Так, катехетична школа – це парафіяльне служіння Української греко-католицької церкви. Воно забезпечує систематичне і безперервне навчання і виховання у християнській вірі. І мета цієї школи полягає не лише в тому, щоб передавати релігійні знання, але також і особливо це допомагати людям зростати у стосунках з Ісусом Христом та поглиблювати своє сопричастя з церковною спільнотою. Тобто катехетична школа надає формацію у вірі для людей різного віку та на різних етапах життя. Вона має цю безперервність. І вона не обмежується виключно підготовкою до першої сповіді та урочистого святого причастя. Катехетична школа вона допомагає здійснювати місію катехізації та євангелізації на парафії, допомагає паруху. Вона також заохочує до активної участі в парафіальному житті. Вона дотримується програм, які затверджені церквою, і також прагне і прямує до цілісного виховання людини – тобто духовного, морального, інтелектуального, фізичного, соціального. Тому у цьому сенсі катехетична школа – це не просто місце, де відбуваються уроки релігії чи катехізації, а це важлива складова душпастерської парафії, душпастерської місії парафії. Це є спільнота передусім. Так.
4: Угу. Чудово, дякую. І я думаю, що нашим слухачам буде цікаво дізнатися також, хто такий катехет.
3: Так, катехет – це тут в канадському контексті, можливо, нове слово, однак в Україні воно дуже поширене. Катехет – це не просто людина, яка проводить урок чи передає інформацію про християнство. Насамперед, катехет – це свідок віри, який має особисті стосунки з Христом і допомагає іншим та зростати в цих стосунках. Це не вчитель релігії. Катехет навчає не від свого імені, а від імені церкви. Катехет провадить, вчитель релігії провадить, так би мовити, дитину до дверей церкви, але катехет уводить дитину у церкву. Покликання катехета починається з нашого власного життя у вірі. Це молитві, участі у святих таїнствах, пізнання віри та любові до Христа і Його церкви. Тобто катехети – це ті, які супроводжують інших, особливо дітей, родини на їхньому шляху віри. І це водночас відповідальність і великий дар. Ми покликані, ми як катехети покликані не лише навчати, а й свідчити своїм власним життям, супроводжувати, заохочувати та допомагати іншим відкривати радість життя з Христом.
4: Чудово. І моє наступне питання, чим катехетична школа відрізняється від програми катехизму, яку ми зараз бачимо в Канаді?
3: Катехетична школа – це набагато більше, ніж програма катехизму. Програма катехизму часто зосереджується передусім на навчанні дітей істини віри, підготовці до першої сповіді, тоді як катехетична школа, вона має структуроване, систематичне і безперервне середовище для формації всієї парафіальної спільноти. Тобто вона об'єднує дітей, батьків, дідусів, бабусів, катехетів та пароха. Вона забезпечує безперервність формації, підтримує постійне вдосконалення катехетів, професійний розвиток їхній, також визначає короткострокові і довгострокові цілі, провадить різні виховні заходи. Інакше кажучи, катехетична програма часто відповідає на запитання, чого ми навчаємо. Тоді катехетична школа також запитує, чому ми це робимо і як можемо допомогти всій родині зростати у вірі. Тобто це жива спільнота віри, яка прагне виховувати активних християн, що практикують свою віру та зміцнюють життя всієї парафії.
4: Чудово. І я знаю те, що ця катехетична школа буде при катедрі Святого Юрія. І коли ви плануєте розпочати навчальний рік? Чи буде якесь офіційне відкриття школи?
3: Так, катехетична школа імені Блаженного Омеляна Ковча, вона буде діяти при катедрі Святого Юрія. І це нова і надзвичайно важлива ініціатива. Я б не побоялася сказати, навіть історична подія для нашої парафії, єпархії і, зрештою, цілої нашої церкви в Канаді. Однак ця ініціатива не нова у нашій греко-католицькій церкві, оскільки положення про катехетичну школу ще у 2000 році було затверджене синодом єпископів. В Україні при парафіях діють понад 1000 таких шкіл. Наша школа імені Блаженного Омеляна Ковча є першою офіційною катехетичною школою в Канаді. І школу було офіційно засновано декретом нашого владики Михайла Смолінського 3 вересня цього року, відповідно до Кодексу канонів Східних церков та положень УГКЦ про парафіяльні катехетичні школи. І окремим декретом мене було призначено директоркою цієї школи. Ці два декрети були зачитані під час Національного з'їзду катехетів у Саскатуні в церкві святих, в нашій українській церкві святих Петра і Павла. Цього року ми відкриваємо 7 груп, які охоплюють різні вікові категорії та етапи формації. Це є діти віком від 3 до 6 років, діти, які готуються до першої сповіді, діти віком від 9 до 12 років, молодь віком від 13 до 17 років, вівтарна дружина, група дорослих і група катехетів. У нас на даний час є аж 16 катехетів, а серед яких є головні катехети, провідні, є помічники, а також катехети-замінники. Ось, ми дотримуватимемося затвердженої катехетичної програми і будемо використовувати матеріали, які схвалені нашим синодом і патріаршою катехетичною комісією. Оскільки наша школа присвячена блаженному Омеляну Ковчу, то ми прагнемо, щоб його життя та свідчення стали важливою частиною ідентичності нашої школи. Тому ми будемо вивчати його життя, ділитися ним, так і заохочувати також до молитви за заступництвом цього блаженного. Наразі ми закладаємо основи школи, розробляємо наше положення на основі приписів УГКЦ щодо парафіяльних катехетичних шкіл, адаптуючи їх до канадського контексту. Також ми готуємо календар шкільних подій і вже відкрили реєстрацію. Рік буде дуже цікавим і збагачуючим. У нас дві групи будуть провадити сестри Святого Йосифа. Дітки віком 13-17 будуть проходити християнський лідерський вишкіл. Також дві групи будуть готуватися до інтелектуальної гри «Пошук істини», яка відбуватиметься вже у травні між українськими єпархіями Канади та Америки. Ми будемо організовувати події, які будують спільноту, розваги для дітей, зустрічі для батьків, реколекції тощо. Ось, а щодо відкриття школи, це урочисте відкриття школи відбудеться 11 жовтня. Розпочнеться божественної літургії о 10-й годині в катедрі Святого Юрія. Цю літургію очолить наш владика Михайло Смолінський. Після літургії наші катехети отримують благословення на катехетичне служіння. І також у цей день ми будемо відзначати подарунками та сертифікатами дві наші команди, які взяли участь у цій національній інтелектуальній грі минулого року у пошуках істини і зайняли призові місця. Після цієї офіційної частини, ми плануємо родинний квест, присвячений життю блаженного Омеляна Ковча, частування, розваги для дітей. Реєстрація є відкрита і її можна знайти у церковному бюлетні онлайн, а також на наших соціальних мережах, чи зателефонувати навіть у катедру Святого Юрія, чи завітати туди.
5: Чудово.
3: Для нас це дійсно, це насправді початок, і ми прагнемо, щоб катехетична школа розвивалася, і щоб діти дійсно зростали, і цілі сім'ї зростали у вірі.
4: Так, і дякую. І ще нам відомо, що програма школи буде двомовною, та окрім катехетичного навчання, вона включатиме також різноманітні заняття і активності, які спрямовані на всебічний розвиток дитини. І важливо також зазначити нашим слухачам за те, що навчання в школі є безкоштовним. Можливо, ще декілька слів, Вікторія, відносно занять, які ви плануєте, крім того, що вже було зазначено.
3: Так, заняття проходитимуть по неділях. В принципі, це не кожної неділі, є укладений розклад занять. Ось, але практично ці заняття будуть проходити з 12-ї години до 1:30 при церкві, при катедрі. Ми будемо оснащувати наші приміщення. Ось, і дбати дійсно про такий розвиток. Ми плануємо відкривати бібліотеку для родин, працювати над оснащенням класів, впроваджувати також дитячу літургію, виготовляти бюлетень катехетичної школи, ну і багато ще чого цікавого перед нами стоїть. У нас заплановані цікаві події цього року, це, звичайно, Коляда, це ярмарка пампухів, це Великодня виставка, розваги для сімей, реколекції, участь у подіях національної спільноти катехетів, також представлення нашої школи на національному рівні, літні табори, розваги для дітей тощо. Ось.
4: Звучить дуже цікаво. Я сподіваюся, що багато дітей і батьків зможуть долучитися до цієї ініціативи. І на завершення в мене ще є одне питання. Які ваші цілі щодо школи?
3: Так, я вже трішки висвітлила цілі, але так хочу зосередити увагу на такій одній і основній цілі. Це наша головна така мета, вона ґрунтується, має коріння у параграфі 54-му катехизму Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха». Тобто наша ціль, згідно цього документу, це привести людей до живих стосунків із Христом і допомогти їм стати діяльними, активними, чесними членами Його церкви. Ось, і насамперед ми це прагнемо здобути власним, досягти власним прикладом, даючи нашим дітям дійсно приклад, хороший приклад для наслідування. Ось, а вже всі ці інші цілі, завдання, це вже як наслідок, це Божа справа дійсно. Ось, і Він цим керує, не керуємо, а Він. Тому надіємося, що з Божою допомогою школа буде розвиватися і служити парафії, не тільки парафії, а нашому місту на багато років. Ось, ми потребуємо дійсно молитви і підтримки нашої парафіальної спільноти і української громади. Так, катехізація буде вестиметься двомовно. У нас є катехети, які володіють двома мовами.
4: Дякую. Дякую, Вікторія, і від нашої команди величезна також подяка, адже навчання виховання нового покоління у вірі – це, напевно, одне з найважливіших моментів, які ми можемо запропонувати. І тому сподіваюся, що наші слухачі сьогодні дізналися багато чого цікавого. Якщо у вас є додаткові питання, ви можете, як уже Вікторія зазначила, шукати це в соціальних мережах, телефонувати або писати на електронну адресу. Долучайтеся до цієї ініціативи, а також від нас велике побажання для того, щоб ваша школа процвітала. Ми обов'язково будемо підтримувати і в своїх ефірах нагадувати про те, що таке існує, а до слухачів також побажання долучатися, адже це унікальна можливість і це, як уже ми казали на початку ефіру, дуже надзвичайно важлива подія в історії нашого міста і, в принципі, в Канаді загалом. Величезне дякуємо, Вікторія, за ваш час, за інформацію. Успіхів вам у нових починаннях і всього найкращого.
3: Щиро дякую за можливість поділитися з вами і запрошуємо, і думаємо, що ще побачимося, і ви почуєте ще багато чого цікавого про нас. Дякуємо, з Богом.
4: Дякую вам, до побачення.
1: Не знаю, як ви, але я почула дуже багато цікавого та нового саме для себе. І ми повертаємось в ефір. Це було неймовірно інформативне та глибоке інтерв'ю. Я хочу щиро подякувати нашій Юлі за чудову роботу, а також висловити величезну подяку директорці школи пані Вікторії Марко та всій команді катехетів за те, що вони відкривають такі двері для нашої громади і запускають цей унікальний, безкоштовний проєкт двомовного навчання. Дякуємо всім вам! А щоб трохи перевести подих та налаштуватися на наступну, дуже цікаву та ексклюзивну частину нашої програми, пропоную зануритися у чудовий музичний блок від найкращих українських дівчат-виконавець. Ловіть перші три супер-треки нашого вечора – «Коло», «Маша Кондратенко» та «Джері Хейл».

0: Який же ніжний вайб. Ну, а ми йдемо далі. І зараз у нас найочікуваніша жива частина програми. Ексклюзивне інтерв'ю прямо тут, у нашій студії. Сьогодні у мене в гостях неймовірна дівчина, учениця 10 класу Софія Дзеконова зі школи Сейн Джонс. І сьогодні вона на власному досвіді розкаже, що таке імміграція та інтеграція в канадське середовище. Тема нашої розмови сьогодні звучить надзвичайно потужно. 4 роки за океаном і майбутнє будується зараз. Привіт, Софія!
1: Доброго вечора!
0: Я дуже рада бачити тебе в нашій студії. 4 роки в Канаді – це солідний шлях для школярки. Давай згадаємо твій перший день у канадській школі. Школі, коли ти приїхала і пішла у 6 клас, що тебе найбільше тоді здивувало, чи, можливо, навіть шокувало порівняння з українською школою?
1: Якщо чесно, що мене найбільше здивувало в канадській школі, це те, що 1 вересня тут було 5, а 1 дзвоника взагалі не було. У нас в Україні приносять квіти, вбираються, одягають панти на волосся. А тут я взагалі деяких побачила, прийшли в піжамі. У мене проти біжам нічого нема, це типу релакс і перший день у школі, але я була в шоці.
0: Так, я дуже рада чути таку відповідь. Мене це теж дуже дивує в Канаді, але я вже майже звикла. У мене трішки менше син, то мене ще це не дуже стосується. І я дуже хочу тобі подякувати за цю щиру відповідь. І зараз ми перерваємось на невеличку рекламу. Ми повернемось незабаром. І я ще раз перевірю, як нас чути. Дякую.
2: F-Emphasis at CFCR. No hits, no misses. Major thanks to everyone who's already donated to this year's F-Emphasis fundraiser. If you haven't paid your pledge yet, you've still got time. You can still pay in all the same ways. Online at cfcr.ca/donate. By e-transfer to CFCR at cfcr.ca, in person, by mail, or by phone at 306-664-6678. Remember, your pledge of $25 or more has to be paid by October 28th so you can be entered into our grand prize draws. It's not too late to pledge either. Do it now and you can still be entered into draws for wicked grand prizes from the Broadway Theater, the Roxy Theater, Saskatoon Makerspace, VR Matrix, Paradox Pizzeria and Brewery, and Hearth Restaurant. F-Emphasis at CFCR. Thanks for keeping us hit and miss free.
3: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
2: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
4: SellWithRegan.com.
2: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
5: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
6: Looking for a membership that is as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at
2: Amazing Stories, Broadway Shoe Repair, the Broadway Theater, Capital Music Club, the CFCR Merch Store,
6: and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.
0: Ми повертаємось у студію. Нагадую для тих, хто тільки що до нас доєднався, ви слухаєте UA-формат на 90.5 CFCR Radio. З кожної неділі з 6 до 7. Також не забувайте писати нам, замовляти пісні, вітання. Та, як бачите, сьогодні в нас навіть можна прийти на ефір та побути нашим гостем. І ще раз нагадую для тих, хто тільки почув нас, що сьогодні в мене в гостях учениця 10 класу Софія, і вона нам розповідає про свою еміграцію як школяр. Дякую за дуже цікаву відповідь. І давай далі перейдемо до наступного питання. Як щодо мовного бар'єру? Як швидко тобі вдалося його подолати? І що найбільше допомогло заговорити англійською вільно і без страху? Уроки, серіали чи просто однокласники?
1: Якщо чесно, у мене в Україні вже була база англійської, тому мені було набагато легше будувати свою англійську. Але це точно була школа. Там були і однокласники, і додаткова англійська. Але особливо там був мій вчитель, якого звали містер Страски. Я його дуже-дуже любила.
0: Дуже цікаво. Дякуємо твоєму вчителю, який тобі допоміг. Так. І допоміг здолати мовний бар'єр, незалежно від того, що ти вже мала якийсь досвід. І, на мою думку, мовний бар'єр зникає саме тоді, коли є живе спілкування. Це школа, вчитель та підтримка. І також, я думаю, була підтримка батьків, які тебе підтримували і казали, що у тебе все вийде.
1: Так.
0: Тож, наступне питання в мене буде дуже цікаве. Для мене, як ведучої і дорослої людини, дуже цікаво дізнатися про підліткове життя. В Україні все просто. Сквери, центральні площі, парки чи затишні кафешки. Усюди вирує життя. Звісно, це я кажу про свій досвід і про довоєнні часи. І молодь постійно гуляла на вулиці разом. Як з цим у Канаді? Чи є тут подібні місця, де підлітки збираються великими компаніями? Чи, можливо, ти сама мрієш про такий простір у Саскатуні?
1: У мене в Канаді було не так легко з друзями, як в Україні. Але це не зупиняло мене шукати, що тут є. Так, бібліотеки з групами, і то все це правда. Особисто для мене живий вайб в Канаді – це кемпи, клуби та спорт поза школою. Тому що там ти зустрічаєш всіх людей з країн світу.
0: Так, вибач.
1: Парки, сквери і тому подібне тут не так популярно, як в Україні, це точно.
0: Розкажи нам більше про бібліотеки. Чи користуєшся ти цими послугами і які маєш хобі?
1: В бібліотеці так. Я користуюся її іноді, тому що там є багато книжок. Є особисто таких фікшн, не знаю, я на українській не знаю, як це, але фікшн і дуже таких для підліткових. Там також є юз-клуби, типу клуби для людей чи підлітків більше, там, де ти можеш бути собою і там показати, хто ти є. По поводу моїх хобі, я полюбляю співати, актувати на сценах дуже. Також я люблю на велосипеді дуже люблю кататись. Тут багато парків для велосипедів, це так. І тут можна багато де покататися. І я також полюбляю готувати. І тут є також багато різних класів, там, де ти можеш взяти, щоб просто повчитися, як готувати.
0: Дуже дякую. Тепер наші слухачі мають чітку картину молодіжних локацій міста. Дякую за такий крутий гайд, Софія. І ще можу запитати, якщо ти не проти. Розкажи про місця, де можна покататись на велосипеді, твоє найулюбленіше місце, яке ти завжди обираєш.
1: Я завжди вибираю там, де біля мене. Але я також рекомендую в парках, як в Хемптон-Вілледжі, там гарні парки. І я зараз на Іст-Сайді, тому там також багато нових просторних таких для велосипедів. Тому вони там, типу, вони усюди.
0: Uh-huh.
1: Їх можна легко знайти. У Google Maps, чи, типу, в картах на айфоні. Там дуже легко знайти їх, і можна доїхати, коли, куди ти хочеш. Типу, uh-huh. я завжди їжу на велике, якщо, типу, мої батьки не можуть мене доїхати. Я завжди з друзями, там, парк школьний, через шкільний парк їдеш, там, до школи доїжджаєш,
0: uh-huh. якщо
1: є твоє. Тому, так, багато, усюди, і можна знайти дуже легко.
0: Uh-huh.
1: Тому,
0: так. Полюбляєш більше їздити сама, чи з друзями, чи з батьками, когось долучаєш?
1: Якщо на велосипеді, то з друзями, 100%. Тому що сім'я – це багато людей, у мене велика сім'я, тому я і тут. Але з друзями також це вайб більше тінейджера, підлітків.
0: Uh-huh.
1: Тому що з друзями ти можеш куди захочеш поїхати, якщо вони хочуть.
0: Дуже тобі дякую. Ну, а зараз я дам тобі трохи відпочити і перевести подих. А для наших слухачів лунає перша частина особливого вибору нашої гості. Спочатку неймовірна романтика від «Піано Бой», а за нею легендарний «Океан Ельзи». Вмикайте гучніше.

0: Всім привіт! Ще разочок ми повертаємось у студію. І хочу нагадати, що ви слухаєте «Я формат». Ми продовжуємо розмову з 10-класницею Софією. Софія, повертаючись до школи у 10 класі, у всіх вже свої компанії. Твої друзі – це переважно місцеві канадці чи українці, які теж нещодавно переїхали. Наскільки легко канадська молодь приймає нових людей у своє коло?
1: У мене в групі друзів переважно канадці, але там є українці. І особисто кажучи, тут не складно робити друзів. Вони добрі, дружелюбні та привітні, але треба час, щоб знайти дійсно своїх людей.
0: Дуже тобі дякую. Наша назва сьогоднішнього інтерв'ю звучить як «Майбутнє будується зараз». Ти вже думала, ким саме хочеш стати після школи? І чи допомагає канадська система навчання розвивати ті навички, які тобі знадобляться в майбутній професії?
1: У 10 класі тема про те, ким ти хочеш стати в майбутньому, починає набирати свою популярність, це точно. І так, я хочу стати психологом, але я також люблю співати та бути на сцені. У моїй школі дають курси по психології, та також можливість виступати в мюзиклах та в хорі. І за цього я люблю канадські гайдскули, бо в нас в Україні такого нема.
0: Це дуже по-дорослому будувати плани у 10 класі. Це дорослий і сильний крок. Ти великий молодець і твої батьки, які тебе підтримують і надихають.
1: Дуже їх люблю.
0: Дуже добре. Скажи, мама, привіт.
1: Привіт, мам.
0: Добре. І наостанок, скажи, будь ласка, щоб ти з висоти свого 4-річного досвіду порадила дітям, які тільки-но приїхали в Саскатун і дуже бояться йти в місцеву школу?
1: Воно... Як їх сказати? Воно кажеться, видно, що типу, воно дуже складно, але ні. Якщо ти там, то воно буде час, треба час, щоб типу, вписатися, але якщо ти будеш питати питання, розмовляти з людьми і будеш собою, то все буде добре.
0: Тобто залишайтесь такими, якими ви є, і не забувайте питання, вони допоможуть вам швидше адаптуватися. Тому що якщо ти дуже зацікавлений в цьому, то ти знайдеш питання, які тобі допоможуть в адаптації.
1: Так.
0: Дуже тобі дякую, Софія. Дуже рада, що ти була моєю першою гостею. І тепер в мене є досвід брати інтерв'ю на радіо. Дуже тобі дякую.
1: Вам також дуже дякую.
0: До речі, хочу сказати, що вона не нервувала зовсім, лише я. Тож, дуже всім дякую, хто нас слухав. І, на жаль, наша година добігає кінця. Наша розмова з Софією вже вкотре доводить, які талановиті, сильні та цілеспрямовані українські діти підкорюють Канаду і будують своє успішне майбутнє прямо зараз. Софія, дуже тобі дякую за це. Ще раз дякуємо за підтримку Саскатунському відділу Конгресу українців Канади, Провінційній раді Кук Саскачевану та організації Саск Культур. Ви допомагаєте нашому голосу об'єднувати громаду. Зустрінемось в ефірі наступної неділі рівно о 18:00 на хвилі 90.5 FM. Проведіть цей житневий тиждень продуктивно. Бережіть себе, не хворійте, як я. Підтримуйте своїх дітей, школярів і обов'язково багато посміхайтесь. Прекрасного, тихого та теплого вечора вам, Саскатун. До зустрічі. І проважаємо ми цей день під фінальний драйв, який завершує наш плейліст, який підготувала сьогодні Софія.